0: to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hi, this is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
3: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
4: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
5: More hits on Radio 999.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Доброто начало на 20 юли. Няколко знакови събития на тази дата, свързани с българската история. През 791 година българските войска, командвана от хан Кардам, разбива армията на Византия, водена от императора Константин VI край крепостта Маркери, днешния Карнобат. 20 юли 1877 поставя началото на обсадата на Плевен по време на руско-турската война. Година по-късно с указ на княз Дундуков Корсаков се създава българската армия. На 20 юли 1903 избухва и Линденско-Преображенското въстание, славна страница от нашата история. На 20 юли Православната църква отбелязва Илин ден на един от най-големите, най-почитаните летни празници. За празника по-късно, след песен, прогнозите за времето. Това е доброто начало в понеделник до 10 с големите хитове и най-важните новини от деня. Аз съм Валентин Иванов. Добро утро, успешно начало на новата седмица и приятни минути с утрешния блок. Only the biggest hits. Radio 999.

И сега минутите с времето. По новата седмица започва с предимно слънчево време в почти цялата страна. Още преди обед на Западна България ще започне бързо развитие на купаста и купаста дъждовна облачност, която след обед ще обхване и централните и източните райони. На много места ще се развият краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, колко типично за един ден. Атмосферните условия ще благоприятстват образуването на градушки. Най-голяма е вероятността за опасни явления в района на Централния Балкан, при вечер и над Западна България. Вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад, слаб в Дунавската равнина до умерен, именно от северозападния пренос. Ще започне и постепенно понижение на температурите. Максималните стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. Най-високи стойности ще се измерят в Южна България и крайните югоизточни райони. По Черноморието слънчево време през по-голямата част от деня, следобед главно по северното крайбрежие ще се развива купаста облачност и на отделни места. Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен бриз, максималните температури между 30 и 33 градуса. Температурата на морската вода остава 25-26 на юг. Вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Доброто начало на Илин ден, един от най-големите летни празници в българския народен и православен календар. На 20 юли Православната църква почита свети пророк Илия, един от най-великите старозаветни праведници, изобличител на язичеството. Името Илия означава сила Господня. Според християнската традиция, светецът се превръща в символ на твърдата вяра. Църквата го нарича още пророк и предсказател на великите Божии дела. Денят на свети пророк Илия е сред най-почитаните празници у нас. Много православни храмове носят неговото име, вярващите търсят небесното му покровителство. Свети Илия е почитан като повелител на светкавиците, гръмотевиците и дъжда. Народът го нарича Илия Грамовник. Според народните представи той препуска по небето с златна колесница и изпраща огнени стрели. Вярва се, че светецът носи дъжд и влага, закриля живота и пази реколтата на стопаните от пожари. Впрочем, професионален празник днес отбелязват българските огнеборци. Според народните повари на Илин ден не трябва да се работи. Ето е още една причина да се забавите в офиса. Не трябва да се работи, защото гръм може да порази човека. На Илин ден празнуват освен пожарникарите и занаечи, като кожухари и фурнаджи. На 20 юли имен ден празнуват всички носещи имената Илия, Илияна, Илиян, Илин, Илина и производните на това име. Бъдете здрави, бъдете щастливи!
1: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
2: Но и защитен от палещото слънце.
1: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
2: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
1: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
2: И чуйте, 7 години гаранция.
1: От Аса Дизайн.
2: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
1: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
2: Аса Дизайн.
1: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
2: Телефон 0877-400-332.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896-383362. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Фейсбук. Бистро Бурса.
4: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
5: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
4: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
5: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
4: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
6: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
5: Новото Renault Clio е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега, на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
7: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
8: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
9: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
10: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
11: Още хитове. Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Близкото село Дражево с фолклорни ритми и много настроение. Жителите и гостите на Тунджанското село Дражево ще отбележат храмовия празник на селото, както винаги на един ден. Празничният ден там започва в 8 часа с тържество на света литургия в православния храм Свети пророк Илия в центъра на селото. От 18.30 започва фолклорна музикална програма. Организаторите отправят покана към всички жители на община Тунджа и региона да се присъединят към празника, който по традиция събира поколения, съхранява българските обичаи и създава незабравими летни спомени.
1: 95.5 FM. Това е радио 9.

0: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
1: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Suites, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Suites. Не просто място, а преживяване.
3: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
0: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
6: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
7: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
6: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
7: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
8: Радио 99.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: В Министерството на външните работи след час започва годишната конференция на българските посланици. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ за месец август. Пътната полиция продължава засилените проверки на тежкотоварните камиони през тази седмица. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде домакин на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България. Форумът започва след час в 9. В конференцията ще участват президентът Йотова и министър-председателят Радев, съобщават от прес-секретарията на държавния глава и от прес-службата на кабинета. На 19 юли се отбеляза денят на дипломатическата служба на България, датата на която през 1879 година с указ номер 1 на княз Александър I Батенберг е създадена първата структура на българската външно-политическа администрация. 19 юли е утвърден като ден на българската дипломатическа служба от министъра на външните работи Надежда Михайлова с резолюция от 21 април 1999 година. Първите дипломатически агенти на България са Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович. В двора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в столицата ще бъде отслужен празничен църковен водосвет по случай патронния празник на българските пожарникари, отбелязва на Илин ден. По традиция в деня на свети пророк Илия, пазител на хората от бедствия, се отслужва и за упокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци. България е силно притеснена от отделни предложения на Европейската комисия за еврофондовете през новия програмен период 2028-2034 година. Водещи парламентарни комисии в Народното събрание са имали среща с представители на Европейската сметна палата, на която са се запознали с позицията на Европейската институция. Становището на палатата е критично по много от пунктовете, сред които и предложеното условие фондовете да се освояват три пъти по-бързо от сегашните срокове. Това се разбра от последното заседание на ресорната комисия по еврофондовете в Българското народно събрание. Държавната компания Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. И през тази седмица продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя през почивните дни.
1: Времето.
2: Преди обед над повечето райони на страната ще бъде предимно слънчево. Около обед над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони вятърът ще бъде от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, 33 в Сливен, в Ямбол максимални 35. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: И 24 часа с актуалното за пазара на горивата. В началото дизелът стигна евро 66 цента за литър, а най-масовият бензин А95 вече премина границата от евро и 50 на част от бензиностанциите. Новото поскъпване започна да се вижда по колонките през последните дни. Според търговците увеличението още не е приключило. Търговци на горива очакват цените да продължат да растат и през тази седмица. Прогнозата е за покачване с още 5 евро цента на литър. Личната карта, шофьорската книжка и дипломите влизат в телефона, пише труд. Реализацията на идеята се очаква да ни помага за по-лесна идентификация пред държавните институции. Това проистича от проекта на закон за европейския портфел за цифровата самоличност. Общественото обсъждане по него приключи, предстои законопроектът да влезе в Народното събрание. Заглавие от дневник. Забрана за изхвърляне на непродадени дрехи и обувки влезе в сила в Европейския съюз. У нас двама служители на приходната агенция са задържани след сигнал за поискан подкуп. Случката е от Черноморец. И сега за времето поройни дъждове предизвикаха наводнение, което потопи много места в община Тутрака на област Силистра. Улици в града са били под вода при вечер в неделя. А в същото време се разпространиха и снимки, показващи градушка с размерите на яйце, което е ударило селища в региона на Благоевград. Валежи се очакват и днес, както вече споменахме в края на новинарската емисия. Още около обед в Западна, след обед и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд отново с гръмотевици. Radio 999 Only Hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
3: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
4: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
3: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
4: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
3: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
5: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспорт ни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
6: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
7: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
8: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
7: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
8: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
7: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
9: Мамо, искам ачма!
7: Хайде, отиваме в Sweets!
8: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65. Новото Renault Clio е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя. Партньор на пътя.
10: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част.

0: Sportet s Radio 999.
1: Едва ли има някой от вас, който да не е разбрал какво се случи с нощта на финала на световното по футбол. Един много кратък преговор с повече статистика. Испания, новият световен шампион по футбол. Лафория просто премаза с невероятно представяне отбора на Аржентина и за втори път триумфира с най-ценният трофей в футбола, макар и след 120 минути игра. Ферран Торес вкара златния гол в 106-та минута. Титлата е втора за Испания в историята на световните първенства след спечелената в Южна Африка през 2010 година. Аржентина сдаде трона. Статистиките от матча звучат абсурдно, като за финал на световно първенство 20 удара към вратата от испанците срещу 2 на аржентинците. И те дойдоха в 117 и 121 минута. 12 на 0 удари в рамките на вратата. От 1930 година, когато започва историята на мондиалите, няма отбор, който да не е стрелял поне веднъж точно в рамката на противниковата врата. Снощи видяхме седмия случай, в който на финален матч имаше поне една нула като голове. Първият такъв случай идва чак през 1990 година. Тогава Германия надигра Аржентина с 1 на 0, а онзи тим на Алби Селесте държеше антирекорда до сега. Един точен удар за 90 минути. Три от четирите индивидуални награди от 23-то световно първенство, също с испански адрес. Пау Кубарси за най-прогресиращ млад футболист. Родриго, футболист номер 1 на шампионата. Унай Симон, най-добър вратар. Симон допусна само един гол в 8-те си матча в този турнир. Утешителното отличие за голмайстор на първенството отива в Франция в лицето на Килиан Мбапе. 10 попадения и 4 асистенции.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
1: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
2: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
1: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
3: Телефон 0896 64 77 51.
4: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през студио 24 или с обаждане в студио Белисима.
5: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS – електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS – електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
6: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
7: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
8: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
7: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
8: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
7: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
8: Има ти аутлет зона с специални предложения.
7: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
9: Изненадай приятно гостите си.
7: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
9: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил Сливен. За заявки телефон 0878 62 20 21.
10: Това е истинско.
11: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният влог на радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Какво предстои в Ямбол този понеделник? Две предложения за вас. От 10 часа в Карлунското читалище Пробуда. Първи стъпки в българските народни танци. Входът е свободен. От 19.30 в Аврена пред Югоагент. Лятна партия на таланта с аниматор Блага Смайл. Организатор в този случай е Народно читалище Диана 1944. More hits on Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Новина от културната хроника. Поредно признание за нашия съгражданин Георги Господинов. Българският писател спечели в Италия наградата Парко Маела 2026 за литература, свързана с природата. Отличието е присъдено за италианското издание на неговия роман «Градинарят и смъртта», чийто превод е дело на Джузепе де Лагата. За отличието съобщи и самият Господинов в профила си в Фейсбук. Призът е връчен в малкото средновековно каменно селище Батеджо. Батеджо е малко градче в района на Пескара в областта Абруцо, съвсем в планината и резервата Маела, място вън от света, където са идвали отшелници в прочутите скални манастири. А недалеч от тук е роден Овидий. От почти 30 години местните хора с помощта и на известната италианска писателка Дача Мараини, също живееща в малко градче наоколо, тръгват да правят нещо, което има отношение към природата наоколо. Едно от нещата е създаването на тази награда, разказва писателят до официалните мрежи. Господинов добавя, че в продължение на две нощи под открито небе на малкия каменен площад в Батеджо се събират номинираните писатели от цяла Италия, както и няколко белетристи от Европа. Самите читатели и зрители определят победителя накрая. Гласовете от първата вечер се заключват в каса и се отварят пред нотариус, така градинарят и смъртта получава най-много гласове сред номинациите за проза.
2: Още хитове! Радио 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
4: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
3: Гимназията с най-успешен прием в областта.
4: Гимназията без нито едно свободно място.
3: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
4: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
3: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
6: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
4: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
7: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
8: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
9: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
8: Саниране, топло и хидроизолация.
9: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
8: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
9: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
8: Бързо, професионално и качествено.
9: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
8: Улица Сливница 22, до площад Левски.
9: Телефон 0886 69 24 18.
10: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
11: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли, Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
0: Радио 999

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Радио 999. Новина от последния час.
1: Информация, на която не попадаме толкова често. Статистика 112. Слушайте, общо 6474 са регистрираните повиквания на единния номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие. Това съобщават от Дирекция Национална система 112 към МВР. Сигналите, насочени към центровете за спешна медицинска помощ през последните 24 часа, са били 2130, а тези за транспортни произшествия 250, получените обаждания за бедствия за 8, за пожари 724, за аварии 216, за изгубени или бедстващи хора 62 сигнала. Сигналите за престъпления против личността са били 1813, а такива против собствеността 148. Получени са 4 обаждания за рисково шофиране и гонки, както и сигнал за нелегални мигранти или бежанци. Получено е едно трансгранично входящо обаждане от Нидерландия, в което българска гражданка съобщава за агресия от страна на съпруга си. Там е насочен екип на полицията в Нидерландия. За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили 2 или повече обаждания. Все пак уточняват от Министерството на вътрешните работи. Only the biggest hits. Radio 99.

0: тази жега? Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Ако Килимът вкъщи можеше да говори...
3: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
2: Дайте нов живот на Килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
4: Пране на килими, мокети и одеяла.
2: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
4: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
2: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
5: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
0: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
0: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
6: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-446-486.
7: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп. Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
8: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892-66-77-88 и 0893-66-77-88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
9: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
10: Хитове.
11: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Министерството на външните работи започна годишната конференция на българските посланици. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ за месец август. Пътната полиция продължава засилените проверки на тежкотоварните камиони през тази седмица. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Лято по радио 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: В сложната геополитическа и регионална обстановка българската дипломация е призвана да намира решение да формулира позиции, които да отстоява в различни формати и в съюзите, в които членува. Това каза министър-председателят Румен Радев на откриването на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, с ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и преначертаване на границите чрез сила. Това пък заяви домакинът на срещата, външният министър Велислава Петрова. Годишната конференция на българските дипломати започна преди час. На 19 юли се отбелязва денят на дипломатическата служба на България. Датата, на която през 1879 година с указ номер 1 на княз Александър I Батенберг е създадена първата структура на българската външнополитическа администрация. Първите дипломатически агенти на България са Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович. България е силно притеснена от отделни предложения на Европейската комисия за еврофондовете през новия програмен период 2028-2034 година. Водещи парламентарни комисии в Народното събрание са имали среща с представители на Европейската сметна палата, на която са се запознали с позицията на Европейската институция. Становището на Европейската сметна палата е критично по много от пунктовете, сред които и предложеното условие фондовете да се усвоят три пъти по-бързо от сегашните срокове. Това се разбра на последното заседание на ресорната комисия по еврофондовете в Народното събрание. Държавната компания Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за месец август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. И през тази седмица продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да представи обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни.
1: Времето.
2: Предимно слънчево преди обед над повечето райони. Около обед над западната, следобед и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, 33 в Сливен, в Ямбол, максимални 35. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. В 12 е началото на следващата информационна емисия.
0: Listen to Radio 999. In the summer. Лято по Радио 999.
3: Let's go!
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi, this is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбо, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
5: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
4: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
5: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
4: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
6: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
8: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
7: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
8: Сливен, на Бургаско шосе 33.
7: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
8: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
9: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
10: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
11: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
12: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
13: Добре дошли в Ритейл парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение.
14: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
15: Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

Ωστοιχητούβε, Radio 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio

0: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
3: Бао!
4: Шуши, на груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бао!
5: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
6: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
7: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов, 16 и на телефон 0899-939-069.
8: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
9: Но и защитен от палещото слънце.
8: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
9: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
8: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
9: И чуйте, 7 години гаранция.
8: От Аса Дизайн.
9: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
8: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
9: Аса Дизайн.
8: Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
9: Телефон 0877-400-332.
0: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
10: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
11: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и разбира се най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
12: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
13: Само най-големите хитове.
14: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
2: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
1: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
2: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
1: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
2: Има ти аутлет зона със специални предложения.
1: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
3: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
6: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
5: Jordan's. Удобството да намериш всичко необходимо.
7: Телефон 0896 64 77 51.
8: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
9: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
8: Ако вече е за смяна?
9: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
8: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
10: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
11: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
12: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898 650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
0: We're here representing 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбо, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
1: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
2: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
3: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
2: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
3: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
2: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
4: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
5: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
4: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
5: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
4: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
6: Мамо, искам ачма!
4: Хайде, отиваме в Sweets!
5: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
7: Изненадай приятно гостите си.
8: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
7: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878 62 20 21.
9: Те това е истинско.
10: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
11: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
12: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
11: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
12: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
13: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
14: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
13: Гимназията с най-успешен прием в областта.
14: Гимназията без нито едно свободно място.
13: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
14: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
13: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
15: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Парламентът ще решава за разполагането на 8 американски военни самолети на летище Безмер. Президентът Йотова защити отказа на България да участва в така наречената коалиция на желаещите. Управляващите дават заявка за приключване на продължаващата вече 3 десетилетия поземлена реформа у нас. Следват подробностите по тези и други новини в обедната емисия на 20 юли. Аз съм Валентин Иванов. Кабинетът ще предложи на парламента да разреши пребиваването на американски самолети цистерни на летище Безмер, заяви премиерът Румен Радев. На 17 юни получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на Съединените щати в региона на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 година между България и Съединените щати за сътрудничество в сферата на отбрана. Днес, с решение на Министерския съвет, ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на военно летище Безмер. Това съобщи министър-председателят Радев. Летище Безмер по силата на това споразумение е съоръжение за съвместно използване, каза Радев. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, не сме дали решение, защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент, обясни премиерът. България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, посочи президентът Илияна Йотова на годишната среща с българските посланици зад граница. Трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Президентът защити решението на настоящото правителство да не участва в така наречената коалиция на желаещите. Йотова припомни, че България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на войната в Украина. Президентът Йотова и министър-председателят Радев участваха в откриването на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България. Форумът се провежда в столицата. Конференцията е основен форум за обсъждане на актуални въпроси, свързани с българската външна политика, международната обстановка и приоритетите в работата на дипломатическите представители на страната. Майчински, детски надбавки, обезщетения за безработица – всичко това ще бъде размразено в бюджета за 2027 година. Тогава също безспорно ще има неразплатени разходи от предходни години, но няма да са в такъв обем, каза Константин Проданов, председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси пред Българската национална телевизия. Бюджетът за 2027 ще бъде разглеждан след 2 месеца, заяви още той. Управляващите от Прогресивна България дават заявка да приключат поземлената реформа, продължаваща от над 30 години. Депутати от партията са внесли промени в закона за собствеността върху земеделските земи. В закона се разписва процедура, която дава възможност правото на възстановяване на собственост да се трансформира в право на обезщетяване. От тази възможност ще се възползват собственици или техни наследници, които не могат да посочат границите на земеделските имоти с признато право на възстановяване и влязло в сила на решение на общинските служби по земеделие. При доказана липса на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на съответната община, собствениците или техните наследници се обезщетяват с поименни компенсационни бонове. От полицията в Сливен установени неправоспособни водачи, други употребили алкохол и спрени от движение автомобили по време на специализирана операция по пътна безопасност през почивните дни на територията на област Сливен. От петък до неделя полицейски екипи са осъществили засилен контрол на магистрала Тракия, главните и второстепенни пътища в област Сливен, както и общинските пътища и малките населени места. Констатирани са 471 нарушения, за които са съставени 27 акта и 444 фиша. Установени са двама шофьори да управляват след употреба на алкохол, шестима неправоспособни водачи, спрени от движение са 4 коли за опасна и значителна неизправност, 4 автомобила са били без регистрация.
1: Времето.
2: Предимно слънчево все още на много места в страната, но около обед над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Вятърът е слаб в Дунавската равнина до умерен от запад-северозапад в източните райони от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, 33 в Сливен, в Ямбол максимални 35. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Останете с нашата следобедна програма. Приятен ден!
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
5: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
6: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
7: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
8: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
9: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
8: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
9: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
10: 95.5 FM. Това е Радио 99.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Bucureștiți le dovet na Radio 999.
1: Следобедът ни стартира в този час. Днес с мен Теди, с водещите теми от деня. Безспорно, сред горещите такива е това, че у нас идва до 8 нови американски самолета, като правителството предлага да бъдат разположени на летище Безмер край Ямбол. Не закъсняха и първите политически реакции, така че ще следим темата след минути с още подробности. Ще добавяме и за това, че има ръст на чревните инфекции през лятото, как да ги избегнем при почивките си на море и в планината. Колкото до времето, очакват ни опасни бури с градушки в седмицата на Илинден. Ще добавяме подробности по-късно в следобедът ни, а той стартира така.

0: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
1: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
0: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
1: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
0: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
1: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
2: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
4: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
5: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
6: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Сторм с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
7: Радио 999.

0: Горещите новини от деня само по радио 999.
1: Не закъсняха първи политически реакции след изявлението на министър-председателят Румен Радев. От ГЕРБ обвиниха премиера в двойни стандарти, тъй като при първото искане за пребиваване на американски самолети формулировката в нотата е била за съвместни учения по линия на НАТО. В този случай, според ГЕРБ, не е било необходимо решение на парламента. Сега обаче формулировката е различна. Става въпрос за участие на американските самолети във военна операция. ГЕРБ СДС ще гласува за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, но позицията на мнозинството не е ясна. Това каза народният представител от ГЕРБ СДС Георг Георгиев на брифинг пред медиите. Темата е чувствителна и за хората от региона, тъй като Безмер е разположен в непосредствена близост до областния център Ямбол. Така че в нашата Facebook страница днес отправяме към вас и следното питане. Ще е много интересно за всички, както от област Ямбол, така и от цяла България, да видят мнението ви. Днес Министерски съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до 8 американски самолета цистерни на летището край тунджанското село Безмер. Съгласни ли сте с това предложение? Темата е сред най-коментираните в днешния новинарски поток, а ние очакваме вашите гласове и коментари и в нашата Facebook страница Радио 999 BG. Влизам живота ме.

0: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Елай тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
1: Бао!
2: Шуши, на груминг ли си била?
1: Бях на спа, спа за кучета Бао!
3: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
4: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
5: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
6: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
7: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
8: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
7: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
8: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
7: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
8: Има ти аутлет зона с специални предложения.
7: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
9: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
10: Но и защитен от палещото слънце.
9: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
10: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
9: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
10: И чуйте, 7 години гаранция.
9: От Аса Дизайн.
10: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
9: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
10: Аса Дизайн.
9: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
10: Телефон 0877-400-332.
11: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
12: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
13: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
12: Гимназията с най-успешен прием в областта.
13: Гимназията без нито едно свободно място.
12: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
13: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
12: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
14: Още хитове. Радио 999.

0: Бухурещият следобед на радио 999.
1: Рекорден трафик и километрични опашки на пункт Капитан Андреево. В разгара на сезона за летните отпуски трафикът на граничния пункт в посока Турция достигна рекордни нива. Пътуващите се сблъскват с километрични опашки и часове чакане в условията и на високи температури. Ситуацията на границата е изключително натоварена, като подобно струпване на автомобили се случва един или два пъти в годината. Колоната от леки автомобили излиза извън рамките на самия граничен пункт и се простира на около километър и половина-два, достигайки до края на автомагистрала Марица. Към това разстояние се прибавя и чакането на самия плац на пункта до бариерите за контрол, който в момента е изцяло пълен с автомобили. Около 95% от преминаващите са турски гастарбайтери, които пътуват от Западна Европа към родината си за лятна отпуска. Тази тенденция се повтаря традиционно. Хората споделят, че преди да стигнат до тук, вече са чакали между 8 и 10 часа на българо-сръбската граница. На Капитан Андреево положението е сходно. В най-натоварените моменти преминаването през българския пункт и турския Капакуле отнема между 5 и 8 часа. Данните на гранична полиция потвърждават безпрецедентния трафик. През последното денонощие на пункта са обработени 10 120 леки автомобила, което е рекорд за Капитан Андреево. Очакванията са интензивният трафик в посока Турция да се запази поне още една-две седмици. Същевременно започва да се засилва и движението в обратната посока. Опашките от автомобили, пътуващи от Турция обратно към Западна Европа, ще продължат да бъдат големи до края на август, когато приключват отпуските на пътуващите.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хъпни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
1: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
2: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
1: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
2: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския прият в Ямбол.
1: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
3: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
7: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
5: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
4: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
5: Саниране, топло и хидроизолация.
4: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
5: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
4: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
5: Бързо, професионално и качествено.
4: Трябва ви най-добрата оферта?
5: Проверете при Раевстрой. Улица Сливница 22, до площад Левски.
4: Телефон 0886-69-24-18.
3: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
2: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен, на главната улица до кукления театър, и в Ямбол, на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
3: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
2: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
3: И нашата прочута, домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
8: Мамо, искам ачма!
3: Хайде, отиваме в Sweets!
2: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
9: It's all about the music.
10: Please welcome
11: 95.5 FM.
12: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: ГЕРБ СДС ще гласува за разполагането на самолетите цистерни на летище Безмер, но позицията на мнозинството не е ясна, каза Георг Георгиев. Регионалният министър Иван Шишков обеща по-строг контрол на ремонтите и строежите на пътища у нас. Разкриха телефонна измама за 10 000 евро в Сливен. Това са водещите новини и подробности след минути в емисията ни. Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: ГЕРБ СДС ще подкрепи разполагането на американски самолети и цистерни на летище Безмер, но позицията на управляващото мнозинство остава неясна. Това заяви депутатът Георг Георгиев. По думите му, искането през февруари е било за учение на НАТО и не е изисквало одобрение от парламента, докато сегашното е за операция в Близкия изток и трябва да бъде гласувано от Народното събрание. Георгиев обвини премиерът, че не е посочил каква ще е позицията на мнозинството по въпроса. Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след днешните изявления на премиера Радев сме сигурни, че държавата или поне външната и политика са в режим на свободно падане, коментира още Георгиев. От ГЕРБ питат и защо визите все още не са отпаднали, ако това наистина е било условие за присъствието на американските военни самолети у нас. Депутатът от ГЕРБ СДС и заместник-председател на Комисията по отбрана Христо Гаджев каза, че ще поискат от Министерството на отбраната, когато се разглежда разполагането на самолетите в парламента, и двете ноти, тази от февруари и тази от юли. А доколко ще бъдат само базирани на Безмер, предстои да видим, защото така или иначе трябва да идват до летище Враждебна, за да зареждат, коментира още Гаджев. Демократична България изпрати писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика консултативния съвет за национална сигурност. Войната в Украина, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции, се казва в писмото. От партията напомнят, че по закон редовни заседания на Консултативния съвет за национална сигурност се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца. Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че са подписани около 30 договора за основни ремонти на пътища, включително за участъци от автомагистрала Хемус и пътя Видин-Ботевград. По думите му, договорите са наследени, а прекратяването им би довело до забавяне на ремонтите, влошаване на пътната инфраструктура и по-високи разходи. Според Шишков, хубава новина е, че в момента се правят процедури за обществени поръчки за ремонти и строежи на пътища. Той обеща от тук нататък да има много по-голям контрол. По темата за мантинелите, министър Шишков коментира, че има идея те да бъдат вкарани в бъдещите търгове за поддръжка на пътищата, като така ще се избегне възможността за монопол на фирмите. 84-годишна жена от община Сливен е станала жертва на телефонна измама, след като е получила обаждане от мъж, представил се за лекар. Той е убедил, че са необходими и спешно пари за скъпо струваща операция на нейн близък. Жената е предала на непознати сумата от 10 000 евро. След незабавни издирвателни действия, служители на сектор противодействие на криминалната престъпност към областна дирекция на МВР Сливен са задържали мъж и жена, съпричастни към престъплението. Част от отнетата сума вече е възстановена, по случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава. От 14 август до 5 септември лятно кино в Ямбол ще посрещне любителите на седмото изкуство с поредица от любими български филми. Прожекциите ще се провеждат в лятното кино в градския парк с начален час 21 часа. Входът е свободен за всички посетители. Организаторите канят жителите и гости на града да се насладят на летни вечери под открито небе с едни от най-обичаните заглавия от родното кино. Пълната програма за лятното кино в Ямбол е публикувана и в сайта ни.
1: Времето.
2: След обяд над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централни дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Почти без валежи ще е в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Такива са новините в 14 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбо, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбо. Качествени гуми, перфектен баланс.
1: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбо, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
3: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
4: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
3: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
4: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Essence Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Essence Suites. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Essence Suites. Не просто място, а преживяване.
5: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
5: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
5: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
5: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
6: 95.5 FM.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999. 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
3: Ако Килимът вкъщи можеше да говори...
4: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
3: Дайте нов живот на Килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
4: Пране на килими, мокети и одеяла.
3: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
4: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
3: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
5: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
5: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
5: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
7: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
8: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
8: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
9: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896 64 77 51.
12: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади. Радио

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Испания е новият световен шампион по футбол. Иберийците триумфираха над Аржентина с 1-0 извън редовното време в епична битка с нощи на стадион MetLife в Нью-Джерси. Въпреки политическите скандали и космическите цени на билетите, Мундиал 2026 ще е запомнен с перфектна организация и доминиращата игра на новите носители на титлата. Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще остане в историята с чупването на множество рекорди. То не премина и без политически скандали. Въпреки тези спънки и огромния мащаб на турнира, 104 мача в 3 държави, организацията е била на изключително високо ниво. Най-голямата изненада за феновете се оказаха цените на пропуските. Най-евтиният билет за двубой изобщо на първенството започваше от $1500 нагоре. Стадионите обаче бяха пълни до краен предел на абсолютно всички двубои, а щом са били пълни, дори на тези цени, значи Мундиалът си е заслужавал. След победата Испания днес е най-горещата точка в света. В цялата страна имаше екрани, където се излъчва матча, а еуфорията беше голяма. Голямата емоция започна още от обяд. Това разказва треньорът по футбол на български отбор в Мадрид Румен Лазаров. По негови думи, испанският отбор е играл на по-високо ниво, а победата е напълно заслужена. Въпреки че не успяха да вдигнат световната купа, аржентинците посрещат националите си като герой. Днешният понеделник е обявен за неработен ден в южноамериканската държава, за да могат хилядите привърженици да си отдъхнат след емоциите и да се включат в шествието за посрещането на отбора. Освен за футболните емоции, форумът ще бъде запомнен и с икономическия ефект, туристическия поток, политическите дебати и срещите между хората от различни култури. Шампионатът е донесъл значителни приходи, както за FIFA, така и за градовете домакини в САЩ. Само от въведените паузи за хидратация Световната футболна централа е реализирала допълнителни приходи от около $250 милиона. Първенството се нарежда сред най-скъпите в историята, но същевременно и генерира сериозни приходи за местния бизнес. По оценки над 15 милиона туристи са посетили страната по време на турнира, което се отразило положително на хотелиерството, ресторантьорството и търговията. Наред с футболните емоции, форумът бе съпътстван и от политически теми. Общественото внимание предизвикаха, разбира се, политиката и отношенията към иранските спортисти, миграционната политика на американския президент Доналд Тръмп и коментарите за евентуално политическо влияние върху решенията на FIFA. Въпреки високите цени на билетите, които ограничиха достъпа на част от привържениците до стадионите, милиони зрители по света проследиха срещите пред телевизионните екрани. А световното първенство за пореден път показа, че е много повече от футбол. То е глобално събитие, което обединява хора, култури и истории.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Следобедът ни няколко думи на тема здраве. Случаите на чревни вирусни инфекции в България се увеличават през летните месеци, но това очаква на сезонна тенденция. Съвети за това как да се предпазим по време на почивка на морето или в планината даде пред Нова Нюс епидемиологът доцент доктор Християна Бацелова. По думите и повишените температури създават благоприятни условия за развитието на бактерии в хранителните продукти. Доцент Бацелова направи важно разграничение между бактериите и вирусите. Докато бактериите се размножават в храната, особено при високи температури, вирусите не могат да се развиват извън човешкият организъм. Въпреки това, някои от тях може да оцелеят с месеци в замърсени води или върху замръзени плодове и зеленчуци. Тя обърна внимание на храните, които крият по-висок риск от заразяване. Сред тях са яйцата, особено когато не са достатъчно добре термично обработени. Те са един от факторите за разпространение на салмонелози, така че е необходимо много добра термична обработка. Най-рисково е при рогките яйца, както и тези, които се използват за застройка на супа, предупреди епидемиологът. По отношение на местните продукти, Бацелова отбеляза, че в България те обикновено се подлагат на добра термична обработка, но рискът не е изключен. По думите и те могат да бъдат заразени при сервиране. Риск съществува и при миди и стриди, които не са от сертифицирани ферми. Като най-ефективни мерки за предпазване от чревни инфекции, специалистът посочи добрата хигиена при приготвяне и консумация на храна, внимание при подбора на местата за хранене и по възможност вакцинация за хепатита А.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании, изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
4: Изненадай приятно гостите си.
5: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
4: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878 62 20 21.
6: Това е истинско.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път Изток 90.
7: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
8: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
7: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
8: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
9: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
10: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
9: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
10: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
9: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
11: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
12: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
13: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
12: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
13: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
12: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
14: Мамо, искам ачма!
12: Хайде, отиваме в Sweets!
13: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
15: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
16: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
15: Гимназията с най-успешен прием в областта.
16: Гимназията без нито едно свободно място.
15: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
16: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
15: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Понеделник следобед добавяме още малко любопитни цифри и статистика. Над половината българи консумират бира поне веднъж седмично, а 3/4 посягат към кихлебарената напитка поне веднъж месечно. Това показва данни на Съюза на пивоварите в България, представени по повод професионалния празник на пивоварите Илинден, както и 145 години българска пивоварна индустрия, 70 години пивоварна наука и 35 години от създаването на браншовата организация. Въпреки че през 2025 година продажбите на бира у нас са намалели с около 5% спрямо предходната година, годишната консумация остава 76 литра на човек, като в тази статистика влиза и безалкохолната бира.

България в момента работят 42 производители на бира. Три големи компании, които осигуряват над 92% от общото производство и 7 по-малки. Макар производството и потреблението на бира да намаляват и в останалите страни от Европейския съюз, България запазва 13-то място в Съюза и по двата показателя. От Съюза на пивоварите обясняват тенденцията с инфлацията, с по-високите разходи за живот, геополитическата несигурност и промяната в навиците на младите хора, които все по-рядко консумират алкохол. В същото време производителите разширяват асортимента си. Само през последната година на пазара са се появили 20 нови марки и разновидности бира, включително безалкохолни предложения. Бранша отчита и напредък в устойчивото развитие. Всички кенове и стъклени бутилки вече се рециклират, а делът на продажбите в пластмасови опаковки е намалял до 41% при 63% през 2020 година. Пивоварите подкрепят и въвеждането на национална депозитна система за опаковките от напитки, макар че предварителните разчети показват, че производителите и вносителите ще трябва да инвестират около 100 милиона евро за изграждането им. По време на пресконференция Съюзът на пивоварите подписа нов двугодишен браншови колективен договор с КНСБ и КТ Подкрепа, който според организацията е пример за успешно социално партньорство между работодатели и синдикати.

0: Бао,
1: Шуши,
0: на груминг ли си била?
2: Бяхме спа за кучета Бао.
3: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
4: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
0: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
6: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
7: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
8: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
7: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
8: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвояваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
7: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
0: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
9: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
10: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
9: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
10: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
9: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
10: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
11: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 1750 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
12: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
13: Please welcome 95.5 FM
14: Radio 999.
15: Drop that!

0: Горещият следобед на радио 999.
1: На финала на следобедът ни с поглед към прогнозите на синоптиците. В неделния ден радарите са отчели около 92 000 мълни в Югоизточна Европа, голяма част от тях и над нашата страна. Грамотевичната активност е показател за развитието и движението на бурите с градушка, които удариха и отделни точки на югозападна, централна и североизточна България. Седмицата на Илинден времето остава динамично, с чести смущения и очаквано захлаждане. В понеделник и вторник преди обедите ще са слънчеви. През втората половина на денонощието в Южна и Източна България ще има условия за кратки, но мощни грамотевични процеси с проливен дъжд и риск от градушка. Явленията ще са с локален характер, а дневните температури ще останат високи, между 32 и 37 градуса. Средата на седмицата ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временно интензивни валежи с грамотевици и градушки, които ще засегнат повече части на страната, но отново в южните и източни райони вероятността за бурите ще е по-голяма. В четвъртък за кратко обстановката ще е по-спокойна, но в петък и събота с развитието на циклон ще вали. В южната половина на страната ще са по-значителни и количествата. Ще нахлува и студен въздух. С усилването на прохладния северозападен вятър в сряда температурите ще се понижат осезаемо в рамките на следващите 2-3 дни. Следобедните температури към петък и събота ще са в диапазона от 22 до 27 градуса. В края на месеца горещото лято ще се завърне, показват прогнозите. От 25 и 26 юли до началото на август вероятността за валежи рязко ще намалее. Дневните температури вероятно ще достигнат и най-високите си стойности за годината – около и над 40 градуса. По крайбрежието дните с голяма вероятност за дъжд са 21 и 22 юли, а след това 24 и 25. В края на месеца и началото на следващия предстои горещо и сухо време. В дните с валежи дневните температури ще са по-ниски, на места ще се понижава до около 24-5 градуса. С стабилизирането на обстановката термометрите отново ще показват около и над 30 градуса. Така се разделяме в днешният следобед. Още новини ще откриете в сайта и на Facebook страницата ни, а емисията ни в ефир е точно в 17.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fooda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fooda Ямбол. Качествени гуми. Перфектен баланс.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
4: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
5: При всяка нужда от пари в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
6: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
7: Но и защитен от палещото слънце.
6: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
7: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
6: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
7: И чуйте, 7 години гаранция.
6: От Аса Дизайн.
7: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
6: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
7: Аса Дизайн.
6: Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
7: Телефон 0877-400-332.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
9: Радио 9.

0: най-големите хитове.
1: Радио 999.
2: Дизайнерът каза: домът ви е луд.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Есен Суитс. Сливен. ЖК Младост. Булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Есен Суитс. Не просто място, а преживяване.
2: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
3: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторант над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
7: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
6: Гимназията с най-успешен прием в областта.
7: Гимназията без нито едно свободно място.
6: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
7: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
6: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
0: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Партиите с позиции относно искането за разполагане на американски самолети у нас. Метамфетамин в тайник на лек автомобил откриха митническите служители на пункт Лесово. Спряха от движение камион с опасно износени гуми при акция край Ямбол. Това са водещите новини. Подробности след минути в емисията ни.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Премиерът Румен Радев съобщи, че Американското посолство е изпратило нота с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на авиобаза Безмер в подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването им на основание споразумението за отбранително сътрудничество между България и САЩ от 2026. Не закъсняха и съответните реакции от български политически сили. ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще подкрепят предложението. От ГЕРБ заявиха, че настоящото искане се различава от предишното разрешение за учение на НАТО, тъй като сега става дума за операция в Близкия изток. От Продължаваме промяната и Демократична България поискаха повече информация и документите по случая, преди да заемат окончателна позиция. ДПС мотивира подкрепата си с необходимостта България да бъде надежден партньор в НАТО и Европейския съюз. Възраждане обяви, че няма да подкрепи разполагането на самолетите, като определи това като въвличане на България в нов конфликт. Митнически служители на пункт Лесово откриха 266 грама метамфетамин в специално пригоден тайник на лек автомобил с украинска регистрация. Колата е пристигнала от Турция на път за Украина, управлявана от мъж с украинско и руско гражданство. След анализ на риска, автомобилът е бил подложен на щателна проверка, при която в багажното отделение е открита вакуумиран пакет с кристалообразно вещество, реагирало на метамфетамин. Наркотика е иззет по случая образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Ямбол. Продължават специализираните операции на областна дирекция на МВР Ямбол, насочени към контрола на тежкотоварните моторни превозни средства, тяхната техническа изправност, регистрация и спазването на правилата за движение. При проведена днес акция на път 1-7 в рамките на около 2 часа са проверени 28 тежкотоварни автомобила. Контролните органи са установили общо 13 нарушения. Един от камионите е спрян от движение заради значителна техническа неисправност, разкъсани и силно износени гуми. Други 12 водачи са санкционирани с фишове за констатирани технически нарушения. Проверките са извършени по метода широко обхватен контрол от съвместни екипи на МВР Ямбол, областен отдел автомобилна администрация и областно пътно управление. В Сливен новия пешеходен светофар на булевард Георги Данчев при кръстовището с улица Мур официално влиза в експлоатация от 21 юли след издадено становище на Държавна приемателна комисия, съобщиха от община Сливен. Светофарът е изграден с цел подобряване на гражданската среда и повишаване безопасността на пешеходците. С него е преместена и досегашната пешеходна пътека, която се намираше непосредствено до кръговото движение. От общината напомнят, че пресичането на пешеходците се извършва след натискане на бутон за заявка. Към водачите на моторни превозни средства отправен призив да спазват указанията на новата пътна сигнализация и да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като в района е въведена нова организация на движение и ще се следи за спазването на правилата. С празнично настроение през нощта на 19 юли в Ямбол беше закрит мащабният бирен кемп, посветен на световното първенство по футбол. Големия финален сблъсък между Испания и Аржентина се превърна в повод за празненства, а стотици местни жители и гости проследиха успеха на живо пред големия екран в градския парк. Повече от месец фенове на футбола споделяха емоцията от най-интересните мачове под специално изградената 25-метрова шатра, приятна и комфортна атмосфера, а събитието съчета емоцията от мондиала с разнообразни развлечения.
1: Времето.
2: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Почти без валежи ще е в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Това са новините в 17 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести очаквайте в емисията ни в 18.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892-37-0007.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Добре дошли при Теопарк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение!
7: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
8: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
7: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
8: Семейен ресторант Микаса, почувствайте разликата.
9: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената. Не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
10: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
6: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
10: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
6: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
10: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
11: Мамо, искам ачма!
10: Хайде, отиваме в Sweets!
6: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
12: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
13: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
12: Jordan's. Удобството да намериш всичко необходимо.
14: Телефон 0896 64 77 51.
15: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
16: Радио 999. Да, хекс! Hey guys, it's Bruno Mars.
17: Hey, this is Ava Max.
18: Hi, this is Calvin Harris.
19: Само хитове.
20: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
1: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
0: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
1: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
0: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
2: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
4: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
3: Саниране, топло и хидроизолация.
4: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
3: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
4: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
3: Бързо, професионално и качествено.
4: Трябва ви най-добрата оферта. Проверете при Раевстрой.
3: Улица Сливница 22, до площад Левски.
4: Телефон 0886-69-24-18.
5: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895-94-20-20. Белисима.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
7: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
8: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
0: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
9: Ninety-five point five FM Radio 999.

0: делать все.
1: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
2: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
3: Министерският съвет предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това обяви по-рано днес премиерът Румен Радев. Въпреки спешното искане, Радев подчерта, че кабинетът не е дал еднолично разрешение, тъй като според българското законодателство подобно решение задължително трябва да мине през Народното събрание. Твърденията на премиера предизвикаха реакция от страна на опозицията. От ГЕРБ обърнаха внимание на разминаването в първоначално обявената цел на американските полети и настоящата. Искането от правителството и съответно даденото от министъра на отбраната Запрянов разрешение е за учение по линия на НАТО. От изнесената от премиера Радев информация, американската страна отново чрез нота иска вече за операция в Близкия изток пребиваване на тези самолети, коментира депутатът Георгиев. От Продължаваме промяната и Демократична България поискаха повече информация и документите по случая преди да заемат окончателна позиция. ДПС мотивира подкрепата си с необходимостта България да бъде надежден партньор в НАТО и Европейския съюз. Възраждане обявиха, че няма да подкрепят разполагането на самолетите, като определиха това като въвличане на България в нов конфликт. Междувременно Демократична България изпрати писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика консултативния съвет за национална сигурност. Войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изисква цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции, се казва в писмото. От партията напомнят, че по закон редовни заседания на консултативния съвет за национална сигурност се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца. Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че са подписани около 30 договора за основни ремонти на пътища, в това число за участъци от автомагистрала Хемус и пътя Видин-Ботевград. По думите му, договорите са наследени, а прекратяването им би довело до забавяне на ремонтите, влошаване на пътната инфраструктура и по-високи разходи. Според Шишков, хубава новина е, че в момента се правят процедури за обществени поръчки за ремонти и строежи на пътища, като той обеща от тук нататък да има много по-голям контрол. По темата за мантинелите министър Шишков коментира, че има идея те да бъдат вкарани в бъдещи търгове за поддръжка на пътищата, като така ще бъде избегната възможността за монопол на фирмите. Продължават специализираните операции на областна дирекция на МВР в Ямбол, насочени към контрола на тежкотоварните моторни превозни средства, тяхната техническа изправност, регистрация и спазването на правилата за движение. При проведена днес акция на път 1-7 в рамките на около 2 часа са проверени 28 тежкотоварни автомобила. Контролните органи са установили общо 13 нарушения. Един от камионите е бил спрян от движение заради значителна техническа неизправност, разкъсани и силно износени гуми. Други 12 водачи са санкционирани с фишове за констатирани технически нарушения. Проверките са извършени по метода широкообхватен контрол от съвместни екипи на областна дирекция на МВР Ямбол, областен отдел автомобилна администрация и областно пътно управление. От 14 август до 5 септември Лятно кино Ямбол ще посрещне любителите на седмото изкуство с поредица от любими български филми. Прожекциите ще се провеждат в Лятното кино в Градския парк с начален час 21 часа, а входът е свободен за всички посетители. Организаторите канят жителите и гости на града да се насладят на летни вечери под открито небе с едни от най-обичаните заглавия от родното кино. Пълната програма на Лятното кино в Ямбол е публикувана и в сайта ни. Завършваме емисията с прогнозата на синоптиците. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Почти и без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Това са новините в 18 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на Facebook страницата ни.
2: В ефир.
1: В ефир.
2: В интернет.
1: В интернет.
2: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
2: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

つの音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 1750 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
2: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
3: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
4: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
5: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
4: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
5: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
4: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол. На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
6: Само най-големите хитове.
7: Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
1: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
0: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
1: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
0: Значи подарък, който няма да остане в шкафа?
2: Харесва ми.
1: Има ти аутлет зона със специални предложения.
0: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
6: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 36486.
7: Новото Рено Клио е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто, вашият партньор на пътя.
8: Радио 99.

0: Radio 999. Only hits.
1: I need to get some sleep. I can't get no sleep.

0: Готовили сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко, Виале тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Виале тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско, шосе 70, срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets – не просто място, а преживяване.
1: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
2: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
4: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме и жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
0: Още хитове. Радио 999.

0: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Shein Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Това е Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
9: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.